0: 你加发现喜怒喜怒哦哦加发现喜怒喜怒哦哦喜怒给门那吧哒哒哒克里昂黑多哦咦哒哒哒克里昂黑多哦咦给卡给卡啥Fa no leva ki ma puala ni fa leva ki ma puala se se kula ai lirika lirika ke he ki lima tangi kafa mai no oh kafa mai no oh hino ke manava ta ta ta krea he to o i i ta ta ta kre han he to o i ke ka ke ka sa ha ha ha no a ke ka ke ka sa ha ha ha ha no a go au pe kre mu tu lang lang ho go au pe kre mu tu lang lang ho ke li mu tu la nga la nga ho
1: You're now listening to PMN UA.